Setelah beliau ingin mengetahui sebuah ni bagai kawasan, ni bagai kawasan itu katakan kembali sebuah kebasi kawasan itu apakah dia dan kami lihat kakak itu sebuah kawasan yang diberikan